0: Kiange, pia koe i kuna ia. Kana e loto kehe a whare area ia o nau pehe, fie mao ke wahe tolu, e wha, ke whiri, pia toki pāsi. Ko ia kua tolo tolo i mai ai, ai o au mai ke konga ki mui au wāwhi wāno, pia fotu mai rewa, ke toki whakakato ki wāwhi tolu noa. Nga tangape o ngongu kua koko kumai mai ki tau tolu i he aho mō ni te koni, whatangape ke mūma o aho le rei, ko au Filipo Mudulalo, tua whātu.
1: Mālō le soifua,
2: talo falava,
1: talo hane.
2: From RNZ International, the voice of the Pacific.